tonkori odi amansanko odi amansanko odi amansanko odi amansanko ye wonyame bi wo ha eda kwesi ada no ye atuma nyame fufuro bi nso wo ha uku ada no ye atuma enti ye frano uku daya akwesi daya nyame wudie twada ba oyo nyame kwesi ada ba oyo nyame uku ada ba oyo nyame memen da ba oyo nyame ebna da ba oyo nyame nyame bia nka wo misi nyame bi kanwa munchrame munchrame munchrame obi ansewo akrobeto nyame ne obi abeto wo yeyu aye ya kamu ya tunzumu ye boye mu asifra wo yesu kristo and me Gilbert me pida wo tin me tunzumu wo me yaw kese aye bia.

0: mabo okunku nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe hu e deda mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ne ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie we die bi si pen ye ye ye ye ye ye ye ne
1: Neat FM.
2: Ye mamu akwaba ayiko nana brebre obrimpon okatechi tsinase woba tsinase
1: Neat FM 100.9
3: Come back